Iyeni e ke ti to tonela nawo bi do Jesus ti to lie eli e te banene eli se le ye bo wule benu Jesus yo bi to ane